0: Welcome na usab dinhi sa atong nga panaguban sa Tulumanon nga maoy maghatag ninyo galingawan sa dili pa muudto mga kaigsoon.
1: Ilang ba? Ipuhan!
0: Ako na sa inyong Kuya Poloy, a man with a thousand voice.

pagyagong tako alay niya mo biya pa kaninyo. Apan wa ko'y ikong gahon sa pagpugong sa matag-irog sa taklaan ta. Aron lang na magpapilin kining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Tulumanon sa radyo nga naguluhan. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Kay kani ang dagat, gikan sa pagtaob, may paghunasman. Ug ang adlaw, gikan sa pagsidlak, adunay pagsaop. Busa na isama kining atong tulumanon. Adunay sinugdanan, ug dunay kinutuman. Hangtod na lang sa sunod nga higayon. Sa samang takna og niining istasyon. Ako, ang inyong higala og nagmahal kaninyo sa kahanginan, ang inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lauro. Magpasalamat sa inyong pagpakiguban kanako.

inyong inabati ang tulumanon. Dear Kuya Po, ug ang suliran sa sugma. Dinhi ni sa siyon, DYHP. Taka na salamat sa inyong

0: Maigsoon diha sa ato pagpasalamat tuon sa ato panagdikom karon niining ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw atong ihalad nga ato sa Ginoo nga atong tagsa-tagsa ka mga pasalamat o katiyuan ilabi na nga ato mapagampo pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kasa sa atong mga inahan nga nagtanyag kanato sa atong mga banay sa dakong gugma sa Dios gugma nga angay natong puy-an o gipaambit ngadto sa uban. O karon maigsoon, maginulsul kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos Kamisa. Nagakumpisay ako sa Dios, nga makagagahong sa tanan. O kaninyo maigsoon, kalapas ako dako iyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo maigsoon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya nung takita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon nung takita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

Makagagahom nga Dios, himuwa nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo

0: Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostolas. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan may tungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamu kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod kang Kristo maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kun kini kabuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa daotan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga Espiritu. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, kung nahigugma ka mo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako samahan, ugatagan ka mo niya glaing manlalaban, ang espiritu sa kamatuuran, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan diri makadawat kaniya, kay diri man kini makakita, ni makaila kaniya. Apan nakaila ka mo kaniya, kay naguban siya, o nagpuyo diha kaninyo. Diri ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa diri madugay ang kalibutan, diri na makakita kanako, apan makakita ka mo kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab ka mo. Inigabot ni adtong adlawa, mahibalo ka mo, nga ako anaa sa amahan, o kamo aniya kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo o magtuman ni ini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan, nahigugma kaniya, nga nahigugma kanako. Ako usab, mahigugma kaniya, o magpaila sa akong kaugalingon, ngadto kaniya.

Sige, pangako na mo. Kinsay ni Simba lang karon tungod kay Mother's Day. Kinsay karon lang kumpleto ang pamilya tungod kay Mother's Day. Kinsay mo adto sa mall unya, mag-abot na lang ta dito. Sige lang, give chance sa inyong mainahan, no? But of course, unta, dili lang tungod kay Mother's Day, kita mo tabang sa balay, ha? Tabang sa balay. Bisag dili, adto sa mainahan. Huh? Oray, pangayon naman nato. Sige. So, maigsoon, tungod kay pahuman naman, ang panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw, diha sa pipila lang ng kamasimana, mga 2 weeks na lang, mahuman na ang atong Easter season, ang atong simbahan karon nagdapit ka na to, diha sa pagpamalandong sa mga farewell discourses, no? Mga panaminit sa atong Ginoo, sa wala pa siya mag-antos o mamatay sa krus. Nasayad man ta nga ang matag pagbiya o pagpanaw, makapasubo, no? Apan karon nga atong kining gibasa, linamdagan sa pagkabanhaw sa atong manunubos, kita gipasaligan diha sa kamatuoran o gahum sa maong mapulunga, o ang epekto na naglungtag gihapon diha sa gahum sa gugma ni Kristo alang kanato atong makita sa mapagbasa na gipahayag ganina. So, ng pagbasa, atong nadungog, yun sa ang grasya sa kaluwasan, gitanyag ngadto sa mga taga-Samaria. Kumahin naman pa nato, ang usa sa mga ebanghelyo nga gibasa around 2 months ago, around 3rd Sunday of Lent, katong balasahon, nagsaysay sa pagkahipagimamat ni Jesus sa usa ka babaeng taga-Samaria dito sa atabay ni Jacob, no? Dito sa Samaria. Dito atong nadungog nga si Jesus miduol una sa babae o pinaagi sa babae, miduol sa lungsod aron ma sila makadawat sad sa kaluwasan sa maayong balita. O sa maong pamaagi, gibungkag sa atong Ginoo ang panag-away nga nagbulag sa mga Hudiyo o sa mga taga-Samaria. O karon atong nadungog, nilaom pa kining connection sa mga taga-Samaria ngadto sa atong Ginoo Hesus Kristo, pinaagi sa pag-adto sa diakono nga si Felipe. Kung atong tanawon, balikon nato ang nahitabo sa buhat sa mga apostol, ang nahitabo kaniadto tungod kay gipatay man ang diakono nga si San Esteban, ang ubang mga pipila sa mga tinunan nagbuwa, no, nilakawagikan sa Jerusalem kay basin takpon, ug si Felipe niabot sa Samaria ug dito iyang giwali ang maayong balita. Ug diha nato makita nga bisan pa adunay nahitabo nga diri maayo ang pagpatay kang Esteban, isa dunay asang pagpagluto sa simbahan, nahatagan og higayon ang simbahan aron magsangyaw sa mayong balita, aron mudaghan pa ang mutuo sa atong Ginoo. Mao nakita nato nga diha sa grasya, diha sa gahum sa pagkabanhaw sa atong Ginoo Hesus Kristo, ang kaniadto nagkatibulaag nahiusa. Ug sila nahiusa diha sa usa ka pagtuo og nakadawat sa usa ka espiritu. Of course, pasabot tayo ni sa Espiritu Santo. O sa ikaduhang pagbasa, giawag ta ni San Pedro, alang sa pagtubag sa mga magpakisayod kanato, mahitungod sa paglaom nga aniya kanato. Last year, mauman natong kining paglaom atong gipamalandungan last year sa Jubilee year nato, no? Sa paglaom nga dili mapakyas. Bisan sa mga pagsulay nga gitanyag sa kinabuhi, o paglaom nga kanunay mulungtad, bisan unsa pa ang masuliran nga giyanto sa simbahan o pag-aantuson sa umaabot tungod sa pagkamatinud-anon sa simbahan ngadto kang Kristo. O ato makita kining duha nga pagbasa, nagpahinumdum ka nato sa gahum sa pagkabanhaw. Yun sa nini pagpangayo ka nato nga mahimong maabiyabihon
sa uban nga gusto makipagpakisayod kanato o magpabilin kita unta sa mong panagiusa nato sa pagtuo. O nga kita mahiusa unta diha sa pagtuo kang Kristo. Kay kining pagtuo mas ligun pa kaysa sa bugkos sa pamilya o sa maalyansa sa kumpanya o sa politika. O nga namang buhaton nato kining tanan, nga atong dawaton, isang pagkatong mga kontra sa tua, kaniadto, o nga kita mahiusa diha kang Kristo, nga namang buhaton nato kini, tungod kay una gihigugma tang tanan sa Dios ug tungod kay gihigugma ta kaniya tania makahigugma ta sa uban, mahigugma ta sa Dios ug sunod ang uban. Mao man sang sugo sa atong Ginoo karon sa Ebanghelyo, kon nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Of course, dili lang kini pagsunod lang sa sugo sa Ginoo. Makita sad nato ni, no? It is also reflected sa kinsa nato pag nagponsaw nato pagtagad sa matag-usa, no? Sa mga panigigala sa atong mga higala, how do we help each other, no? Sa atong panimalay, inahan pa lang. Yon sa nato pagtuman sa masugo sa atong ginikanan, sa atong amahan, sa atong inahan. Basin pirmi na tag cellphone, no? Ano na tag Netflix, so niya kusog pa ang volume, madi na ito mapaminaw ang atong inahan. Maninggit na sad siya, kung niya kita pamasuko. Ana. Kung doon ay naigo, pagbago, ha? Paglibre sa inyong inahan karon. Ora. Ug sa atong pagsundog sa maong gugma nga Dios nun, makita nato diha, tungod sa pagigugma sa Dios, kanato, makahigugma ta kaniya, o nga kita makaigugmasad sa uban diha sa Dios. There we see how love works in our spiritual life, in our relationships. And divine love always welcomes. It always understands. It aims to correct what is wrong and wants us to rejoice in what is true and what is pleasing to God. Kaya lagi ingon pa ni San Tomas de Aquino, love is anything is always about willing what is for the good of the other. Ang pagtinguha alang sa kaayo sa gihigugma, mauna ang paghigugma. Og mausab kini ang gugma gipadayag sa atong mga inahan, patagadlaw, no? Kay tungod ni pinaagi niining bililhong bokasyon sa pagkainahan, sila ug kita makakat-on unsaon pagamuma, pagatiman, pagpanalipod sa atong mga gihigugma. Isip atong pagsundog sa Dios na nagpaila, isip, gugma. Kay mauman, in the way na gihatag sa Ginoo ang iyang kaugalingon, ang gihatag niya ang iyang bugtong anak, o si Jesus, nituman sa sugo sa iyang amahan, o siya nagantos o namatay alang sa atong kaluwasan. Maukini ang pagigugma nga atong angay na sundon alang sa atong gihigugma. Brothers and sisters, it is living in the love that rejoices in the salvation of those who strayed. It is in the love that unites those who believe that we can recognize that we are a people of the resurrection, a people of Easter, a people open to the promptings of the Holy Spirit. Ug sama nga kita, gidawat kita karon dinhi sa atong basilika, dinhi sa simbahan. Isip usa ka inahan nga nagdawat sa iyang mga anak. Uban ang gugma nga mas init pa, mas kusog pa kaysa sa kainit nga atong nasinati karon. Gitawag usab kita nga mahimong welcoming, mabiyabihon, labi na sa mga niadtong mga nangandoy og mga kauban. Nangandoy og alang sa mga unsay makahatag o kalinaw o sa nangandoy alang sa Dios. O gitawag usab kita karon alang sa pagpamatuod sa maong paglaom nga aniya kanato. Aron ang gugma sa Dios nga gibuo sa atong makasingkasing pinagi sa Espiritu Santo, magpabilin kanato, maguban kanato o atong mapaambit sa nagpalibot kanato.
Pangayon nato kining magrasya sa Dios aron magpabilin kitang tanan diha sa iyang Dios ng gugma, isip o sa kasimbahan. Magpanalangin ano ta kita sa Dios sugi ang kaluy-an, didabi na ang atong mainahan karon og hangtod sa kahangturan. Amen.

0: Nagatuo ako sa Dios, nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ukang Jesucristo ay ang anak na bugtong Ginoo nato, agipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen. Isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahong sa tanan. Ikan dito mabalik siya, aron pagkukum sa mabuhi o sa mga minatay.
1: Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.
0: Malipayon kitang magdayeg sa Ginoo nga mibanhaw sa iyang anak gikan sa kamatayon. Ug moingon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga kaobispuhan, mga kaparian ug mga relihiyoso mapuno sa Espiritu Santo ug sa hingpit mutubag ug mutuman sila sa iyang mga paglamdag. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Nga ang tanang mga Kristuhanon mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Nga sa tanang dapit ang Dios makaplag ug matuod ug apostolikanhong mga Kristuhanon nga anda mo sangyaw sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Nga ang mga nagmando sa kanasuran magtingmuha ug maghago sa pagdalag hustisya sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Magampo kita usab sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Magampo usab kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuclear ug ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Magampo usab kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Alang sa makabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpanghinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkareliyoso ug pagkabari labi na sa Order of Saint Augustine. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
1: Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo makaangkon na sa kahayag sa kalipay ug sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu.
0: Ginoo, ang imong anak mo'y nakabuntog sa kamatayon o sa sala. Liguna kami pinagi sa iyang paniginan, na pinagi sa makalisnanan, sa makalipay sa among Kristohanong kinabuhi. Maangkon na mo ang purong-purong sa himayang dayon. Kiniyamong ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga igsoon, pagampo ka mo. Araw na nga ako ginyo ang sakrifisyo, dawato nun ta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan.
1: Dawato nun ta sa Ginoo ang sakrifisyo, gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayag o paghimaya sa iyang ngalan, alam usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan.
0: Ginoo mo dangat nun ta nganha kanimo ang mga pangaliya, uban sa paghalad niining mga gasa, aron kami nga imong gihin

Kanusa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod ka na mo. Ug diha sa iyong mga tubangan na nalipod ka na mo sa walay hunong apagpanglaban.

Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Yesu Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpaan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Ubanileo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ay nahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy kaong daigon, ug amoy kaong himayaon, pinagi ni Jesu Kristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos.

0: Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanabang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Pagsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Kini mao ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapitalang sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako ang ayong kalawat kanimo.
0: Kapanipamulong mo lamang o mamahayo ako.

act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan. Huwag ako nangandol sa pagkalawat kanimo sa akong kalang. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo.

Makagagahumugton hay nga Dios, nga nagtubos ka na mo alang sa kinabuhing dayon, pinagi sa pagkabanhaw ni Jesu Kristo. Palaghana din ni ka na mo ang bunga sa sakramento sa Pasko, o gihatag sa among mga kasing-kasing, ang kusog sa pagkabuhin.

panalangin alang sa mainahan, magampo kita. Ginoong Dios, gitandi mo sa gugma sa usa ka inahan alang sa iyang mga anak, ang imong kaugalingong gugma alang sa imong katawhan. Tanawa nga maluluyon kining mga inahan, ug hatagi sila sa kahupayan sa mga oras sa kaguol, ug lipaya sila diha sa ilang mga buhat alang sa ilang banay. Patalinghugi ang ilang mga pagampo, ug bendisyon sila diha sa tanan nilang buhaton alang kanimo. Himuwa nga makaambit sila uban kang Jesus, imong anak, ug kang Maria, among inahan, diha sa walay katapusang kalipay sa langit. Kining grasya among gipangayo kanimo, Amahan, pinagi ni Kristo, among Ginoo.

0: Nag-aamgo ka na ba sa imong mga kasaypanan? Mahimata ka na ba aron sa pagdawat sa kamatuoran?
1: Taliwala sa kangitit sa imong kinabuhi. Taliwala sa imong painusara. Taliwala sa kamingaw sa imong kailanman. Aniya kining usa ka tulumanon nga makapahigma ka sa nahikatulog nimong tandam. Aron mapukaw ang naglakoy mong gibati. Usa ka pagbati nga nangita sa kahayag sa naglilaab nga kalayo nga gihaling gikan sa pulong sa Ginoo. Ngayon, unta kini mong tulumanon, makahatag o makaagda nga ikaw, makapahigmata sa kabaturan. Ngayon, maghigmata. Maghigmata, Ngayon.

0: episode. Ang problema lang ni Anto ng lifeboat kay usa na lang kapasahero ang makasakay. Unya, ang magtiayong nagtinutukay. Ang nahitabo ni Anto, gitukmod ang asawa sa maong bana kay para makasakay ang bana sa maong lifeboat.
1: Ha?
0: Ug unya misyagit ang asawa ngadto sa iyang bana. Ug karon mao kini nakoy pangutana. Unsa kahay gisinggit sa maong asawa?
1: Para sa ako, sir, I hate you siguro.
0: Kung ikaw na din, unsa kahay gisinggit sa iyang asawa?
2: Sir, I believe iyang wife miingon sa iyang asawa, take care of our children.
0: Nadine, nakadungog na kani nga istorya, no?
2: No, sir. Pero morning giingon sa akong papa, sa akong mama before siya namatay, nga iya ako bantayan tungod kay siya, mamatay na siya tungod sa nasa cancer.
0: Husto ang imuhang tubag. So ako'y padayon ng istorya. Nakauli ang iyang bana nga buhi. Ug iyang giamuma ang maong bata. Ug iyang gipadako kini. Ug pila ka tuig ang minglabay, namatay ra gihapon ang maong bana.

0: de Mama Mary. Og ang tanang inahan nga naminaw karon. Og mga inahan sa mga naminaw sa Happy Mother's Day, og nindot na ngay gisaulog na turo ng Happy Mother's Day. Pero ang nagkombi ni bro, ang nagsugod ba ni dili man ang simbahan. Kuan man ang United Nations. Nga gisabutan sa tanan nasod sa bukalibutan nga naagi adlaw nga pinungod sa
1: mga inahan.
0: Mga inahan.
1: Yes.

0: Karo sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Muisyog sa Pina, ang PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May kalabutan sa igong extrajudicial killing sa Davao Region. Si Interior na Local Government Secretary John Vic Rimuliani, klaro, ang PNP CIDG, dili musilbi sa Warren Tavares, kundili sa Pina, karong adlaw. Iyang ipasabot ka subay kini sa House Quand Committee Investigation. Dihang si de la Rosa mao ang hepe sa kapulisan sa Davao City, Davao Region. Chief, isabina nila si De La Rosa aron personal kining mutunga ngadto sa CIDG office in aid of investigation subay sa gigong nangagi nga mga krimen.
1: Sa mga balita, giklaro sa Philippine National Police na wala pa kini makadawat og opisyal nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court on ICC bato ni kanhi PNP Chief o karon Senator Ronald Bato de la Rosa, bato ni PNP Chief o Police General Jose Melincio Artates Jr. Biduga nga andam kanunay ang PNP pagtuman sa mandato ni ini apan ang tanan nila nga mga aksyon kinahanglan nga pinasubay sa balaod legal nga proseso ingon man adunay due process. Una nang giklaro sa International Criminal Court on ICC nga wala pa sila maka-issue warrant of arrest nga may kalabutan sa crimes against humanity nga naglambigit usab ni kani Presidente Rodrigo Duterte subay sa war on drugs sa kani administrasyon. Ang Department of the Interior and Local Government kundi DILG na mahayag nga wala kini impormasyon labot sa giingon nga warrant of arrest bato kang de la Rosa.
0: Gipahayag sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP laman nga dili kini mo suporta o dili nila papilon og dagan silang partido aga mga politiko nga mo suporta sa impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa usa ka statement gipahayag sa Pilipinaban nga atong mubuto sa impeachment batok ni Duterte dili nila dawaton silang partido alang sa maabot ka eleksyon sa 2028. Dugan nini ilang i-blacklist sa Pilipinaban ang musuporta sa impeachment o kung kinahanglan ilang atbangan o ligon nga kandidato ang mga musuporta sa impeachment gipasabot sa Pilipinaban nga ang ilang gihimo dili pagpanghulga apan usa ka political accountability tungod kay gihulagwayan man usab dinhi nga usa ka politika ang nagpareyo sa impeachment batok sa vice presidente.
1: Samtang sa laing balita, nagtuo si Kongresista Joel Chua nga mga senador nga magsilbing ang judges mubalanse sa mga documentary evidence sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Chua nga may chairman sa House Committee on Good Governance and Public Accountability na mahayag ang ayan laga bututok sa merito sa kaso. Iyang ipasabot nga sa Senado tagaan silang higayon pag cross-examine base sa mga ebidensya apan sa mga documentary evidence nga kinahanglang tugbangan o subkini o gligon nga mga katarungan ang musbay balauranan magkinahanglan og synthesize ka mga boto aron ma-transmit ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Gipaabot sila nga maboto karong adlaw.
0: Alas 5:20 na, gikumpirmar sa defense lawyer nga si Attorney Nicolas Kaufman nga si kani Presidente Rodrigo Duterte gipailailang ngadto sa bagong abogado niini sa niaging adlaw. Mato ni Kaufman na itong nga Biyernes ang Registry of the Court nangayo sa iyang nga pagtugot alang sa pagbisita sa ihulip ng abogado ni Duterte subay sa professional o ethical obligations. Wala siya supang usap nini. Gibutyag ni Kaufman nga ang anak ni Duterte nga si Veronica o ang common law partner nga si Hanilet Avancenia o nagpili sa sunod nga abogado sa kani presidente. Duga ni Kaufman nga ipahibaw siya ni Veronica o sa inahan nini nga si Hanilet. Aduna na sila napili nga bagong nga abogado ni Duterte o gitambagan siya nini nga mubiya sa defense team. Subay sa pasalig nga nagkauyon na sila sa bagong council nga musugod dayon sa pag-representar sa kani presidente. Gawas ni Kaufman, ibiya usam sa defense team ang associate counsel nga si Dove Jacobs.
1: Samtang sa dugang paga mga balita, katapos ang balita gikan sa kaulohan, 24 sa 38 ka mga Talipino nga mga tripulante sa barko nga MV Hondios nga naigo sa hantang virus gipaabot nga makasakay nag eroplano paingon sa Netherlands din adto sila i-quarantine. Matod sa Department of Migrant Workers Secretary nga si Hans Leo Kakdak, ang 38 ka mga Filipino nga sakay sa barko naglangkob sa 24 ka mga hotel staff o 14 ka mga deck og engine staff o 9 ka mga semana sila nga ipaubos og quarantine pagabot sa barko sa ilang destinasyon. Ang mga crew musugod dayon sa ilang quarantine o gumani ini ang mga Filipino papauliun na dinhi sa Pilipinas.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kanyang tungo ang pagpaganuban na gipanawantasan naman tungo ng herbal capsule sa Kamisayan ng Mindanao, ang original Koy herbal capsule. Suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Nga may mahatang megala, galigong salawas, galigong sa atong immune system. Ano ganit na nalagang masakit? Busa ikaw nga nagpaminaw ka noon, matasana ang pag-inom sa

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: At oras karon alas 7:53 na. Padayon ta sa ato mga balita, ang PRO 7 milagway nga hapsay og malinawon, walay natala nga insidente ang baguhay palang nahuman. Nga ika-48 nga ASEAN Leaders Summit 2026 nga gipaygayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
4: CYHP, Tatak, RMN, Report.